svega ja još mogu letit, prižalit mogu, ljubav ča me smela, sve svoje ure tebi ću posvetit, pa i kad zadnja

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: Željofon, dobar dan, želim.
1: Dobar dan i vama. Može li od buđenja ne govori više?
0: Buđenje ne govori više, što nam kaže Tonko, može. Hvala lijepa na pozivu.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Imamo još jednu želju. Dobar dan.
2: Jedu vas dobi. A šta je ovo reći? Ne, nijoće i neći. Jedu vas za branitelje, za policiju i za vas u sludi vrednje na pjesmu bilo koju pjesmu za vas bilo koju.
0: Može, može. Hvala lijepa. Pozdrav. Radio Knin, željofon, dobar dan.
3: Dobar dan. Pero Panković, sunčano je nebo proplakalo. Bog.
0: Pozdrav.

0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vacomu uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

Odlična obrada sjajnog HKV-a, ti si samo i bol uz koji ide odjava jutarnje ekipe. Lijepo vas pozdravljaju Tonko Grgić, Ivica Šimić. Ostanite i dalje uz naše valove, popodne su s vama Barbara i Lovre.

Da, nije bit u tome koje boje haljina, ali da bi ostala postojane boje, naravno ona se mora pažljivo prati i sve češće, a i ja sam među tom skupinom, koristimo

0: Zove nas netko, pobornik sušenja Vanka. Halo. Ili pobornica sušenja u sušilici. Halo. Dobar dan, dobar dan. Čujemo vas, dobar Halo. Dan. Halo. Čujemo li se? Halo, dobar dan. Zašto nas ne čujete? Halo, halo, halo. Mi vas jako dobro čujemo.
1: Ništa se ne čuje.

0: Imamo poziv, dobar dan, halo.
1: Također, dobar dan, lijep pozdrav.
0: Lijepi vam pozdrav, dobro nam došli. Što se radi?
1: Završila ručak, spremila ono tamo suđa za večeras da se opere.
0: Jeste možda povješali robu da se suši?
1: Ja imam sreću da je meni balkon, kako bi rekla, više u zgradi unutra.
0: Uh-huh.
1: Ali ja poštivam te tako znanstvenike koji mislim da i ne znaju nešto ništa rade, nego je tako nas samo zbunjavaju. Mislim da je gore šta unosimo u organizam.
0: Mm-hmm.
1: Što se tiče alergena, svi smo alergični. Imam unuku koja je u 3 godine, evo danas ima 9, non stop je na nekim terapijama, što šta ne smije pojesti, što da, šta da. Ne smije popiti i tako. Ali, ajte vi meni recite, kakvo je to mlijeko koje traje 6 mjeseci? Može stajati bilo gdje dok se ne otvori, kad se otvori stavi se u frižider. Jogurti, trajno mlijeko, ja sam svježe mlijeko, ja sam seljačko dijete. Ako ga nismo prokuhali, sutra ujutro se ona usirila, a sad u trgovno imate 5 dana, znači stavljaju koje kakve aditive, konzervanse i tako. Mislim da je gore što unosimo organizam nego što obučemo. I možda savjet nekome ko ne zna, ja nikada robu ne okrećem naopako, jer ono što je naopako vani, to je meni na tijelu.
0: Da, upravo ste, tu se slažem. Tu se slažem. Tako da ima da. Tih nekih cakana koje možda naši stari nisu morali misliti jer nije vani bilo, mislim, sad i da maknemo alergene na stranu i pelud, toksini i koje kakve čestice su proizvod našega ovog suvremenog doba.
1: Je, i onda, a taj ovaj prašak, onaj prašak, onda onaj mekšivač, mm-hmm. ovaj omekšivač, pa se ne dozira kako treba, u stvari niko ne čita uputstva, svako je pametan. Ne možemo sad uzeti ove praškaste deterđente kao prije. Ovi sad imaju valjda više toga
0: uh-huh.
1: nečega, izbjeljivača ili ne znam šta. Mislim, to je za bijelu robu. Normalno niko više to ne upotrebljava za ušarenu škuru, što bi mi rekli. Svako uzima tekući i tako. Ali, uliću omekšivača nek miriše. Ali on je možda najgori.
0: Što moguće. Se tiče
1: za robu. Pogotovo za doljne rublje. I za malu djecu.
0: Pa ne kaže se bez veze, ono maloj bebi kad se tek rodi, onda je posebno se pere, ne stavljaju se te
1: da.
0: Ti dodaci pa unutra i onda to prestanemo
1: ja
0: raditi u jednom trenutku.
1: Imala one pelene krpene mojima, ali evo i ovaj unuk mi je 27. godina, po čeri jedne, od druge je 9. Mi smo djecu, mislim, ja sam njima prala sa gazama, ja sam te gaze kuvala u loncu, uh-huh. ne u perilici.
0: Uh-huh.
1: Tako to što je bilo. E sad, šta je? Doktori kažu da ne treba dijete ako je, da treba biti imuno, da ne treba peglat, ali ja to ne mogu.
0: Uh-huh.
1: Ja moram peglat, pogotovo kuhinsku krpu, stoljnjak ili tako, možda lancun, ne, toliko stavite ga u duplo, pa samo onaj porub ili ne znam šta, ujutru kad se dignete ne vidi se da se on pegla. Ali zimsko, da, jel duže traje i... Mislim, možete se navlakom pokrivati i po tjedan dana. Vidi se je peglano ili nije peglano.
0: I onda se usput još, eto, ubije ako nešto je ostalo u samoj tkanini.
1: Ove sušilice, ja ih nemam. Ja dok mogu, ja ću ovako se truditi, a kad ja odem, moja kćer i unuka neka rade šta hoće.
0: Uh-huh.
1: Imam i putu od sestre, sestrine djece. Jako puno robe uništi. Smanji im veličinu, razvuče ako nešto nije, iako ima na onom svakome, jel, za sintetiku, za vunu, za ovo, za ono, za sve, ali to nije to. Možda za pamučne stvari, ali sada uzeti pamučnu navlaku, plancu, plaktu, kako li već ko zove, mm-hmm. ovaj, nema vam više toga. Nema vam više
0: sve
1: toga.
0: Sve mješavina materijala.
1: Sve je mješavina, mm-hmm. a ta mješavina je reciklirana plastika koje kakvi i zato to tako i je. Mislim da je najgore to što se reciklira ta plastika što ide u materijale. Nema više materijala nigdje. Ima još nešto možda i indijskog, evo da ne reklamiram, ali moram reći, turski pamuk je još uvijek 100% pamuk.
0: Istina, složit ću se.
1: Da li ste uzeli rabatinke, što bi rekli Dalmatinci, ali bez elastina, jer elastin je 5%, to već nije 100% mm-hmm. pamuk. Krep za posteljine vam je 100%, damastin je 100%. ali ovo Indija, a Bangladeš, Kina nema ničega, ni P od pamuka.
0: Da, i onda sušilica koliko možda je po ovim znanstvenicima zdravija, s druge strane uništi svu robu, ne može se puno toga.
1: To je moje iskustvo, ja imam preko 70 godina. I kažem vam, nikada nisam objesila robu, kako ja vidim da žene to rade, pogotovo hlače, majice, objese robu naopako.
0: Na
1: naručje, kako bi se razumili, jer to stavljate na tijelo. A košulje, majice, haljine, ja sve vješam na vješalicu. Kako pola osušim na onome štriku, kako vi kažete, na balkonu, balkon je, kažem, u zgradi uvučen unutra, onda ga unesem u sobu, imam onaj štand i to stoji baš u sobi spavača. Ako nešto nije suho, sušće se. Ali mislim da svako ima iskustva kad uzme ručnik. Ručnici se još uvijek od pamuka, kad ga istresete, koliko prašine ima kad je suh.
0: Da.
1: Eto, to bi koma.
0: Da. Hvala što ste podijelili s nama evo i svoja razmišljanja i navike.
1: Hvala lijepa i vama na slušanju.
0: Hvala vam. Lijepi pozdrav i vama također.
1: Hvala.
0: Evo, čuli smo kako jedan dio, zasigurno vas je puno koji isto ovako slažete se s našom slušateljicom i ne da bježite od slušalica, ali držite se toga kako se naučilo. A da, oko toga naopako, okretanje robe, nekako nisam ni ja svjesna koliko ljudi to zapravo radi. Ne radim to. Pazim da nije okrenuto naopako, ali evo, malo me natjerala na razmišljanje naša sušateljica, da, dosta ljudi to zasigurno radi. Jeste li tim sušilica ili tim koji suši robu kako smo navikli od naših starijih generacija? Imate li vremena? Možda biste voljeli biti u timu koji suši vani, a nemate vremena pa prebacite iz perilice u sušilicu 100 puta, to napravim više puta nažalost nego ovo prvo. Ukoliko imate alergičare u kući, zasigurno onda više ste za sušilicu. Imamo vremena za čuti još nečije razmišljanje, a za to vrijeme sviraju nam Novi Fosili i Plava košulja.

0: oglasi.
1: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakumu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Evo nas natrag, kao što smo i obećali, 14 sati i 20 minuta, vrijeme za vaše pozive i vaše male oglase. Dobar dan! Halo, imamo nekoga na liniji?
7: Halo!
6: Čujemo vas, dobar dan!
7: Dobar dan, Radio Klin.
6: Je, slušamo.
7: Ovako, prodajem jednobrazni plug za traktor. Prodajem za agriju kosu male toškovi. Prodajem traktor 3-3-5 Ferguson, ispravan sa kabinom, nove gume i to je to.
6: Mm-hmm.
7: Broj 099-788-5156.
6: Može, lijepi pozdrav.
7: Također vam i hvala.
6: Nema na čemu. Ponovimo ovaj prvi oglas danas. Prodaje se jednobrazni plug za traktor, također mali točkovi za agriju, te traktor s kabinom Ferguson. Ferguson 335 je u pitanju. Broj mobitela 099-788-5156.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem drvena ulazna vrata, bez stoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm, na broj 022-786-0401. Hvala.
0: Nema na čemu, do slušanja. Ponovimo oglas, prodaju se drvena ulazna vrata desna, bez štoka, dimenzije su 200 x 95 cm. Broj telefona 022-786-0401.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, čujemo vas.
1: Prodajem dvokrilna balkonska vrata i dvokrilna ulazna vrata liva. Cijena po 20 eura, bez štoka. Cijena samo po 20 eura. Konova. 099-64-74-621.
0: Može, zapisali, lijepi pozdrav. Prodaju se dvokrilna balkonska vrata te dvokrilna ulazna vrata lijeva. I jedna i druga bez štoka i samo po 20 eura. Komad nova, kaže gospodin. Zovite na 099-64-74-621. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodaje jajnice. Težine 25 do 30 kila. I prodaje Mercedesa 94. godina C klasa automatik. I bočnu kosu za traktor IMT.
0: U redu.
2: Na broj mobitela 091 584 0094.
0: Može, lijepi pozdrav.
2: Hvala lipa, ugodan dan.
0: I vama također.
2: Boka.
0: Ponovimo što se sve prodaje u ovome oglasu. Evo, imamo jajnce od 25 do 30 kg težine, Mercedes C klasa automatik iz 94. te bočna kosa za traktor IMT. Zvati na 091 584 0094.

0: oglasi.
1: Vakom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vakomu. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.

žene, da si stalno gledao mene. Da dlake za sebe nisam kupio, da sam u ekran stalno tupio.

kaže meni moja žena, kućeš? Ja kajem idem u dom sportova, ko ima koncert, ti sigurno nemaš. Ja kajem, gazde, Verona, ti poznaješ gazde? Ja kajem, da. Verona, šta ćeš pjevat? Sve su tvoje pjesme jako dosadne. Ja kajem, pa probat ću najprije ovu prvu, pa ću onda drugu. Kaže, sigurno ćeš nešto lajat kontra mene. Vem ja ne, ljubavi. Ali ću doći jako kasno i neću dirat kapiju sa ovim... s rukama i s nogama. Nego ću ti kazat

noćas, kaki svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak